Boya ne boya baba nuntu bwama weya yara yonde mbuthiriti ya the 12 na ndaika 34 mutambo yo Meru FM ni yongu atani wa Meru. Good morning. Na mudhikiria otwete tena mbere kwaraniria nawe ngechokera nkaithira nkiyuke thimu chiaku ndene ya thimu yeku ya njara ibanga banga nie buratu karinga thimu twaraniria mbere uma witakanicha tutaorane kiuo kierua re iyeku ya umurungu wako buthiriti ndene ya uturo kukulukira maunene kukulukira chia mabirabi ya ringa wa kaita ka baba babetu kaita ka bayoyo betu na biyoyoi kukulukira ndeto eranga ya kumakia kanau arakia ni ontobwe kubomo wikuwa nukuenda Jesu Kristo kana nukuenda mutori oku amenyentu kuyerua re ni ontobwe kubomo ike ya makiru kukiuka ringiru wabaibone kana yuku neretheru ya Jesu Kristo ya ngai na nukionete amezo ya kukire mtura wande atete kakia Jesu Kristo no amenye murungu areo ngai areo noreko ni ontobwe kubwabwithiru endene ya baibu na ni ontobwe kubwabwithitu kaitene katuri moyo obonete otebu iketue wabona amezo ya kuya karikete na orakia baba yetu nao kirakia baraba kuete nao naithi atumumu bakona ni ontobwe kububu karikete miaka iraturi matuko yaraturi no akona nia na yara ya karaika kukulukira kiuo kia ngai kinya kire baraba tete ketie